Şagirdlar qaydasidagi bir jumlada mundaq deyilgan: "Ko'proq berish, azroq elish." Buning ma'nosi hamesha boshqalardan elishni o'ylamay, ko'proq berishni o'rganish kerak deganlikdir. Cho'nlarning doim ziyon tortish baxt deyishining davlisi mushuniga o'xshaydi. Oldingi bir avlod kishilar to'y marosimi o'tkazganda urug' tuqqan do'st-birodarlari elib kelgan sovg'alarni maxsus xotirlab qo'yatdi. Masalan, biror qizni yod qilmoqchi bo'lganda urug' tuqqan do'st-birodarlari qizil bo'loq bersa, hammani xotirlab qo'yib, ashularning oilasidami to'y bo'lganda ularningidan ko'proq qilib elib boratdi. Kichik sovg'ini qabul qilish boshqalarning yuzini qilganlik. Sovg'ini ko'paytirib qaytarish do'stlikni qadrlaganlikdir. Oq ko'ngil kishilar og'izda aytmasa-mu, ammo ko'nglida noyita aydon bo'ludi. Mol dunyo axloqiy fazilatdek muhim emas, manfaat mehribonlikdek pulga arzimaydi. Amniya davrida Baoshuya bilan Guanjong birlikda avat bozorda tijorat qilgan bo'lib, har qaytim foyda bo'lishganda Guanjong ko'proq qapdi. Yondikilar buni ko'rib qattiq achiqlabdi, hamda Baoshuyani diqqat qilishga askartibdi. Biroq u buni anglagandan keyin kulib qo'yib, hech qisi yo'q, sizlar bilmaysizlar. Uning oila sharoiti yaxshi emas. Qayr onasi uning beqishiga muhtoj. Meni hozircha boy deyishga bo'ladi. Uning ko'proq elishi yo'lluq debdi. Baoshuyaning oqko'ngilligi kishini to'liq qoyil qipdi. Uning ustiga Guanjongmu uning yordamini esida saqlab, uning bilan hayot mamatliq do'st bo'pdi. Guanjong boshqalarning maqtashlarini anglaganda, meni bu dunyoga keltirgani ota-onam, meni tushunadigani Baoshuya debdi. Odimilik qoidasida chotning ovozi bechoranglar chiqib ketsami bo'lmaydi. Undoq bo'lmaganda qarmoqqa oz to'lib foyda olganda qismi, ammo fazilatga daxli etdi. Oq ko'ngil kishilar qarmoqqa ziyon tortganda qilsami, amaliyotda boshqalarning ko'nglini uftib olalaydi. Turmushda kishilar oq ko'ngil odamlar bilan aralashishni yaxshi ko'radi. Navoda bir odam yili mikorchi bo'lsa, boshqalar istihlik olda uning bilan aralash saqlaydi. Yer cho'nqur bo'lmasa, tog' daryolarni ko'tarib turolmaydi. Kishi oq ko'ngil bo'lmasa, haqiqiy do'stlikka erishamaydi. Oq ko'ngillik bo'lganda ondan kishilar bilan yaxshi o'tkili bo'ladi. Ishlari yurishidi. Hayotlik yo'limi tabiiylar borgan sira kengaydi. Xuddi bir jumlada aytilgandek, hayot bir uzun daryoning dengizga qo'shilishiga o'xshaydi. G'alibiyat bilan mag'lubiyatni belgilaydigani, azaldan bir o'tkaldi bir bo'ladigan erishish va yo'qotish. Bir mahallik ma'lum bir o'rindagi foydiziyon bo'lmasdan, balki yig'ilib keladigan mo'lchilikdir. Bir odamning ta'lini taqdir belgilamasdan, balki o'zi oz-ozdan to'playdi. Boshqalarga oq ko'ngillik bilan muomila qilish garchi tez suratlik yo'l bo'lmasa-mu, ammo yo'nalishi eng to'g'ri bo'lgan dog'dam yo'ldir. Javob berish garchi uncha tez bo'lmasa-mu, ammo hargiz javobsiz qolmaydi. Mehr muhabbat berganga mehr muhabbat, baxt saodat ota qilguchiga baxt saodat keladi. Bugun siz boshqalarga ko'rik yasab bergan bo'lsangiz, kunlarning birida boshqalar sizga texima kang yo'l yasab beradi.

Baxtlik oilalar chiroyli gap qilishni biladi. Tong saharda quyosh nuri ko'tarilganda yanimizdagi yaqin odamlarimizdan mehribonlik bilan so'ralgan "Oqshom yaxshi uxladingizmi?" degan bir ig'iz so'z bir kunlik illik muqaddimini ochdi. Baxtlik oilada gap so'z atiganligi illik quyosh nuriga, shundaqla kechqurun yoritilgan chiroq nuriga o'xshaydi. Bu har kuni un tinsiz alda shu oilaga cheksiz illiqlik ham kuch-quvvat bag'ishlaydi.

Aslında til faqat fikir almashtirishla emas. U ruhimizning termometri bo'lib, oila tuproqining issiq-sovuqini o'lchab turdi. Gap so'zdagi aql farosat hargizmi tug'ilish tili bo'lmaydi, balki oila o'rtaq yetishtirgan, ko'ngil qo'yib qo'ydaydigan qimmatli meva. Ba'zi oilalar bu yo'lni cho'nqir bilib, chiroyli gap qilishni oila stili deb bilib, xuddi atyozdagi terixchilik o'xshash savrchanlik bilan sug'urdi. Ular oilasidagilarga bo'lgan zo'xlanish ham rahmat aytishga bexillik qilmaydi. Balki so'z iboralar bo'ron chapqunni elib kelish oldida azroq to'xtab qolishni biladi. Bu kichikini to'xtash dal tildagi aql farosatning eng oddiy ifodasidir. Oiladagi har bir so'z qalbning aks sadosi. Gap qilish odati xuddi bir suzuk aynak o'xshash oilaviy muhabbatning cho'nqur so'zligi ham sifatini yoritib beradi. Shunga oilada chiroyli gap qilish intay muhim.

Kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyining kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'a besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Hürmetlik radio anlıqıçıla. Muhbirning yaqinda o'tkazilgan Savdo ministerligining maxsus temalik axborot e'lon qilish yig'indan egilishcha, elimiz 19 turlik siyosat tadbirini yo'lga qo'yib, oila mulozimatchiligining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari suradi ekan. Bundan boshqa, oila mulozimati innovatsiya subsidiya tizimi mukammallashtirilib, oila mulozimati xodimlari zakaz qabul qilish va innovat uchurni huquq berish orqali tekshirish birgalashtirildi ekan. Mulozimat sifatini baholash ilgari surilib, bahoni nazorat qilish boshqurish kuchaytirildi ekan.

0: Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xti.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

seziladi. Dekabrning suyuq kunlarida ilhomdan keladigan uchurlar tuyuqsiz to'xtab qoldi. Gulchehra uning yo'llagan uchurlar javobsiz qoldi. Urg'an telefonlari ilinmadi. Gulchehraning ansizliklari, tashvishlari ilhomning bir hafta o'tganda qaytirgan bir taraf qilish tegishlik jiddiy ishlar chiqib qoldi. Ishini tugitib bo'lib siz bilan aloqalashay degan bir uchuri bilan sal besiqqan bo'lsa-mu, o'rnini boshqacha bir xil ko'ngilsiz tuyg'u egalladi. Aradan bir qancha kun o'tibmi, ilhomdan uchur kelmadi. Gulchehra dastlab uni haqiqatan jiddiy ishlar sababidan uchur qilmayotgandi deb tushundi. Ammo vaqt o'tgan sari qalbini sig'inish va azob chulg'ib oldi. Albatta, qalbiga suv soyi tashlab turgan gumonmi yo'q emas edi. Bu jarayonda Gulchehraning sig'inishlari, talpinishlari ifodalangan uchurlari javobsiz qoldi yoki til go'zalligini maqtash bilan javoblandi. Ahvol so'rashlari, kuyinishlarimi qisqili javobga erishdi. Ilgirkidek yurakka tegadigan muhabbatlik so'zlar, dilg'u huzur beradigan yaqinlik ovoz to'xtagan edi. Ilhomning Gulchehraning uchurlariga javoban yozgan uchurlari bak qisqa ham hissiyotsiz edi. Bu uning Gulchehradan yuz o'rgan emasmi? Ilhom, orliqimiz bak yiroqlab ketyotamdi qandaq? Qalbda orliq bo'lmaydi. Qalbdagi orliq jug'rafiylik orliqdan o'lchanmaydi Gulchehra. Uning so'zlaridan muzdek sug'uqlik tapchib turadi. Gülüm deb chaqirishlarim o'tmishga aylangan edi. Gulchehra ilhomdan uchurlarning nima uchun ozlab ketganligini, nima uchun uchur mazmunida o'zgarish bo'lmaydiganligini so'rayapti. Uningdan meni yaxshi ko'rmas bo'lib qoldingizmi deb so'rashga texmi petnamaydi. İlhamdan uçur kemigen seri, yeni təşəbbüskarlıqdan uçur yollaş və özünün yalqınlıq sögüsünü ifadiləş, onun ayallıq hururuğu iğir kilətdi. Bəzdə, İlhamdiki muzdək soğukluq Gülçehrənin yalqınlıq sögüsünü məsğir qılıvatqan dək toyulatdi. Gülçehrə sıqılatdi. Taşlı bitligən dək toyğuda azabılnatdi. Ötkən küllədiki tatlıq əsləmələ, beğişlangan sansız lirikla, jürəki teyidiğən yaqınlıq paranla, dilg'u huzur berdigan akil tishlar uning xiyoldan ketmaydi. Kentdagi har bir narsaga ilhomning simosi singan. Gulchehraning uyidagi har bir bulung pishqoqlarga, yiziq ustiliga, tomoq ustiliga, karvatga, safaga hammasiga ilhom bilan undidorda paranglashgan vaqtlardagi shirin tuyg'ular singib ketgan edi. Hamma yerda ilhomga munosabatlik aslimlar to'lib turadi. Bu aslimlar ilhomdekla jazbidor bo'lg'ashqa uni faqat oramida qo'ymay yotatdi. Ba'zida rahimsiz bir reallik Gulchehraning qalb projektlaridan marib Gulchehrani azoblaydi. Ilhomning Gulchehrani yaxshi ko'rib qilishi saxtadek. Uning qig'allari zerikishdan qechish va qalbini vaqtliq amin topqizish uchundek to'yiladi. Ajba ishlar rostali shundaqmidi? İlhom rostali mening tuyg'ularimni qaymoqtirib, hissiyotlarimni payxon qilib hasrat qo'ydigan tuturuqsiz odam edi. Gulchehra o'z-o'zidan gumonlandi. Balkim ilgirkining hammasi Gulchehraning xato tuyg'usi bo'lishi mumkin. Balkim ilhom rostali o'yin o'ynagandi. Uningda hech qanday suyg'u muhabbat qalbining qo'shilishi mavjud bo'lmagandi. Balkim Gulchehra o'zi g'oyibiy muhabbatga bak tashna bo'lganligidan ilhomni o'zini chunqur suydigan ar deb qarvag'an bo'lishi mumkin. Gulchehra bu xil xayollardan sug'urilib chiqqandan keyinla o'zining ilhomni chunqur suydiganligini his qiladi. Ilhomga bo'lgan chunqur suygu uning obrazini yorqinlashtirib boradi. Ilhom undoq tutruqsiz arlardan emas. U dunyodagi eng esil ar deb o'z-o'ziga tasalli beradi. İlhom soqigan oltin zanjir uning bo'ynidan ayrilmaydi. Bu narsa Gulchehraning sevgisini quvvat bilan ta'minlayotgandek. Zanjirning yurak shakli bo'lib qisilgan har bir daqiqada uning qo'lidan tarqan iliq sezim yurakiga osti iqib kirib, yurakini liqqida to'ldirib yotgandek his qiladi.

0: Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

ilham ketib dastlabki kunlarda garchi ularning so'zlashi xotirasi yanala sevinishga to'lgan she'rlar bir-biriga suyg'u ifodalashlar bilan to'lgan bo'lsa-mu, keyingi kunlarga borganda ilhomdan keladigan muhabbatlik uchurlar borgan sir azlab uning uchurlari javobsiz qilishga boshladi. Gulchehraning qalbini sevinish va azob

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushu yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Hazır sizlərin huzurunuza sunmaqçı bolğan əsər bütün ömürdə tirişib ijodi əmgək qılıb 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoyun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayron qoldirg'udek kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang Xalq nashriyoti nashr qilgan dangliq adabiy tarjimon Rahmon Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Oblonski xatni o'qib bo'lib, Kareninga qaytirib berib etib, nima deyishini bilmay, uningga yana boyqidek hayron bo'lib qarab qoldi. O'tirdiki jimjitlik har ikkisini qattiq o'ngaysizlantirdi. Oblonski gap qilmay jimjit o'tiratdi. Lavlari titrab to'xtamaydi. Ko'zlari Karenining chiroyidan birdanmi neri ketmaydi. Onunga etmoqchi bo'lganlarim ana shu, dedi Karenin orqasiga burilib. Shundoq, shundoq. Oblonski uning u so'ziga nima deb javob berishini bilmadi. Yig'i tutib, kelib bo'g'ilib qilib otatdi. Shundoq, shundoq. Men sizni tushundim. Aran şu gapni qilaladi u. Men uning mendan nima talab qiladiganligini bilsam deyman. Men uning o'zining ahvolini o'zi tushunmasligidan ansirayman. Bu ishlarga hukm qilishga amalsizdek turdi. Dedi Oblonski endi o'zini bir oz besib olib. U bardoshlik berolmay qopti. Sizning ko'nglingizni shunchalik keng tutqiningizga bardosh berolmay yetibdi. Agar u sizning bu xatingizni ko'rdigan bo'lsa, bir og'izmi gap qilolmay, besh teximi tushib ketdi. O shundoq. Endigi gap men qanday qilishim kerak? Qanday tushuntirish? Uning orzusining nimaligini qanday bilish kerak? Agar sen mening fikrimni aytishimga ruxsat qilsang, bu ishlarga xotim berish uchun qandoq chora qo'llanish sening ishing. Shunga qo'rinmay chorangni deb baqqin. Demak, sen bu ahvolga xotim berish kerak deb o'ylaydikansan-da? Karenin uning gapini bo'lib aytdi. Lekin qandoq chora bilan xotim berish kerak? O, ikki qo'lini beshigich ko'tarib, nayt oz uchraydigan bir harakat bilan shu gapni qo'shib qo'ydi. Shunda qilishqi mumkinchiligi bo'lgan hech qanday bir chora kallamga kelmayotdi. Har qanday ishning amoli bor, dedi Oblonski o'rnidan turib bir dilli jallinib. Sen o'tganda uning bilan munosabatingni uzidiganlik to'g'riliq gap qilganding. Agar ikkinglarning bir-biringlarni baxtli qiladiganliginglarga ko'zing yetmaydigan bo'lsa, baxtni har kim har xil tushunadi. Men hammaga rozi bo'lganmi? Hech nima talab qilmaganmi bo'lay? Shu chaqda bu ahvoldan qandoq qilib qutulish mumkin? Mening fikrimni bilmoqchi bo'lsang, dedi Oblonski, boya Anna bilan so'zlashgan chaqdiki ko'ngilni eritib etadigan yiqimliq kulimsirishi bilan kulib turib. Uning bu kulimsirishi shunchalik qoyil qilish kuchiga ega ediki, Karenin uningga qarshi chiqmoqdi yo'q, aksincha uning maslahatini anglashga tayyor turdi. Sang desam,

0: uning u gapni qilishi mutlaq mumkin emas. Ammo mumkin bo'ladigan ham u o'zi umid qiladigan birli ish bo'lishi mumkin. U bo'lsa-mu, aranglardagi barliq munosabatlarni uzish. Bu munosabatlarga munosabatlik barliq xotirlarni unutish. Meningcha sizlar yangicha bir munosabat o'rnatishingiz kerak. Bu xil munosabatni faqat ikki taraf erkinlikka erishgandilar o'rnatqili bo'ladi.
1: Ajrishishimiz kerakkanda,
0: dedi Karenin nafrat bilan so'z qistirib. Shundoq, meningcha ajrishish kerak. To'g'risi shu, ajrishish kerak. Qayta-qayta dedi Oblonski. Har tarafdan aytgandimo, sizlarga o'xshash ahvolga tushib qolgan erkotullar uchun bu eng yaxshi chora. Er xotin ikkilisi davomliq billi yashashqa amalsiz qolganda, shuningdan boshqa yana qandoq amal bo'lsin? Bundoq ahvol doim bo'lib turdi. Karenin cho'nqur bir tinib qo'yib, ko'zlarini ching yumib oldi. Bu yerda o'ylanib baqadigan birli ish bor. U bo'lsa-mu, ikki tarafning biri boshqa biri bilan o'ylanishni o'ylaganmi yo'q? Agar undoq ish bo'lmasa, bu texmi oson. Dedi Oblonski bag'on seri o'zini qo'yib berib. Karenin bu gaplarni anglab bo'g'ilib qoldi. Ichida bir nimalarni deb g'odunshib, uningga javoban bir og'izmi gap qilmadi. U Oblonskiga o'ng'ay tuyulgan bu ishni ming qetimlab o'ylagan. O'ylagan seri uning unchalik oson ish emasligini, hatto faqatli mumkin emasligini bilgan edi. Ajrishishning tafsiliy rasmiyatlarini to'liq bilib chiqqachqimo, ajrishishga zodili ko'zi yetmaydi. Chunki uning g'ururi va dini e'tiqodimi xotinining ustidan boshqa er bilan o'ynagan deb arz sunishga yo'l qo'ymaydi. O'zi kechirgan omroq xotinini sot so'rab chiqishiga ham xo'rliqqa uchirtishiga texmi yo'l qo'ymaydi. Uning xiyolicha ajrashmaslikda yana texmi cho'ng sabablami bor edi. Ajrishib ketsa o'g'lini qandoq qiladi? Uni opsiga berversa balig'i uval bo'ladi. Opsi ajrishib ketgandan keyin qonunsiz bir oilada yashsa, u chaqda oldingi erining balisi u oilada cho'qim xo'rlanib ham tarbiyasiz qoladi. Uni o'zi ilib qolishchi. U chaqda u uningdan o'ch olgandek bo'lib qoladi. Buni u xolamaydi. Buningdan boshqa Karininni ajrashmaslik tarbiyaga tortib atgan yana bir muhim sabab, agar u ajrishishga qo'shiladigan bo'lsa, u chaqda u onnani vayron qilib yetadi. Dollining uningga Moskvada degan gapini u unutib qolgani yo'q. Dolli uningga, agar ajrish qaroriga keladiganlar bo'lsangiz, u chaqda o'zingizni o'ylab, onnani qutuldirib bo'lmaydigan opat ichiga ishtirayotgan bo'lasiz degan edi. Hozir Karenin uning shu gapini boshqacha tushunib olib, uni onnani kechirganligi va ikki balig'i bo'lgan muhabbati bilan mahkam bog'lab olgan edi. Uning tushunchasida ajrishib ketish bilan uningga erkinlik berish, o'zining eng oxirgi umidi bo'lgan balalardan ayrilib qolish, onnani to'g'ri yo'lga selib olishning odoqqi chorasidan mahrum qilib, uzil kesil xarab qilish degan so'z edi. U onnaning o'zidan ajrishib ketsa, Vronskiy bilan billa bo'ladiganligini biladi. Bu xil birlashish qonunsiz ham gunohlik ish edi. Dini belgilimlarda undoq ayollarning eri hayotli bo'lsa, qayt to'y qilishiga bo'lmaydiganligi belgilangan edi. Agar u uning bilan billa o'tadigan bo'lsa, 2 yilga bormayla yo Vronskiy uni tashlaydi. Ya u boshqa er bilan bo'lib ketadi, deb o'yladi Karenin. Shunga uning bu xil qonunsiz ajrashishiga qo'shildigan bo'lsam, u chaqda men uni vayron qildim.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deginchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degini hisob.
2: Qachon demsiz? Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ata to'yni qilsak deyman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
2: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Sarang bo'pdimi, nima bu?
2: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmilo cho'amsa.
2: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qilsakmi bo'ladi? Shundoq bo'lsin.

Toy kuni Levin odat bo'yicha qiz bilan ko'rishmay, mehmonxonada uchrashib qolgan Aksi Koznishev va ikki og'inisi bilan birga tamoq edi. U uchi boytoq odamlar edi. Ikki og'inisining biri Levinning Dashyoda birga o'qigan saboqdoshi, ijtimoiy fan professori Katavasov. Yana biri Moskvada kelishtirguchi sotchi bo'lib ishlayotgan doim birga iyiq o'g'li chiqadigan og'inisi yigit qo'ldishi Cherikov edi. Ular nihoyat ko'ngillik o'ltirib tomoq yeyishdi. Koznishevning kayfiyati bakmi yuqori edi. Uningga Katavasovning ajoyib chaqchaqlari bakmi yarab ketdi. Katavasov chaqchaqlarining ulag'i yaqqanligini ko'rib teximi echilib ketib otatdi. Cherikov har qandoq paranga ko'ngillik va xushxuyliq bilan qatnashadigan odam edi. Qaranglar, dedi Katavasov sinfda dars so'zlab o'g'inib qolgan odati bo'yicha so'zib gap qilib. Og'inimiz Konstantin Dmitrich burun qandoq qobiliyatli yigit edi. Men uning o'tmishini davotiman. Hozir u undoq emas. Dashyoni tugatgan chog'larda ilm panga shunchalik qiziqatdi. Hammadan xabardor edi. Hozircha hozir uning yerimi o'zini aldab o'tayotdi. Qaga yerimi shu aldamchilikni oqlayotdi. Men sang o'xshash to'y qilishga joyliq bilan qarishtirdigan odamni zodli ko'rib baqmagan, dedi Koznishev. Yo'qsa men to'y qilish qarshi emasman. Men emgak taqsimotini yaqalayman. Qo'lidan hech qanday ish kelmaydigan odamlar bola tug'ishlari kerak. Qog'onlar ularni tarbiyalaydigan, ular baxt saodat yortib berdiganlar bo'lsin. Mening qarishim shundoq. Bu ikki ishni aralashtirib yotadigan odamlar xeyli bor. Ammo men ularning qatorida emas.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deganchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz? Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ata to'yni qisaqtayman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
2: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Sarang bo'ptimi, nima bu?
2: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmili cho'amsa.
2: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qisaqmi bo'ladi? Shundoq bo'lsa.

0: Qarz bilan qarz qaytarıdı. Ular ham istimol havisini yig'olmaydi, ham qarz qaytarishga qurbi yetmayotdi.
1: Bir kuni ko'zimni shundoq ossamlar, qarzlarim biroq tugab ketgan bo'lsa, hammani qaytadan boshlasam deb baxmo orzu qilaman.
2: Siz qaytadan boshlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: davomlashtirishdek qo'sh yo'nalishlik quvvat ato qilish andisi shakllandi. Shenjin shaharlik yerlik puli muomila boshqarish idorasining boshlig'i Shivigan mundaq dedi. Amaliyotda biz fan texniki kasbining uzoq muddatlik hamroyi bo'lishni o'ylaymiz. Biz maxsus 24 qo'shilgan 8 kasb uchun barpo qilingan palampaysimon egilik tiklashga mablag' selish fondi tizimisi ko'chma mablag'ni savrchanlik kapitaliga aylantirib, baldur kichik qattiq fan texnikaga mablag' selishni xohlaymiz. Ko'p qatlamliq kapital bozorga tayinib, fan texnikada egilik tiklash korxonalarining butun hayotlik davriyligi taraqqiyotini sijil mablag' yurishtirish tirikiga ega qilamiz. Pan texnikada yangilik yaratishni dal joyda temitib sug'urishdan pul muomila ekologiyasini qiliplashtirishgacha uzoq unumlik pul muomila yaqin suyi yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini davomliq oziqlantirdi. Butun yillik iqtisodning eshishini muqimlashtirishga puxta asos silib, yetarli quvvat to'plandi.
1: Stansimiz xabari. Bu yilki 13-ci nomorluq Tayfun Borini Oq Delfin 8-ci ayning 9-ci kuni kechqurun Jijangning Yuhuan shahri, Liching shahridan quruqlikka chiqdi. 8-ci ayning 10-ci kuni atigan soat 5 da uning markaziy Jijang o'lkasi Lishui shahri Qingyuan noyasiga yetib bordi. Sirtidagi eng cho'ng shamol kuchi 9 balga yetdi. Mo'ljallanishcha Oq Delfin soatiga 20 dan 25 kilometrlik sur'at bilan g'arbiy shimol yo'nalishiga qarab yotkilib, kuchliklik darajasi tadrijiy ojizlaydi ekan. Lekin elib kelgan kuchlik bo'ron chapqun bu hafta ichki quruqlikka cho'ng'ir ta'sir ko'rsatadi ekan. Markaziy havo rayi stansiya 8-ci ayning 10-ci kuni atigan soat 6 da davomli qor yomg'irdan sariq ranglik ogohlantirish chiqardi. Mo'ljallanishcha 8-ci ayning 10-ci kuni soat 8 dan 11-ci kuni soat 8 gacha Jijangning sharqiy va shimoli, Shanghayning g'arbiy, Jiangsuning janubiy, Anhuyning o'tiri janubiy, Xinanning janubiy qatorliq joylarining qisman rayonlarida qor yomg'ir yog'adi ekan. Jijangning sharqiy, Anhuyning janubidagi tog'liq rayonlar qatorliq joylarining qisman joylarida favqulodda zo'r qor yomg'ir yog'adi ekan. Davlatlik kelgundan mudofiyalanish qurg'oqchilikqa taqobil turish bosh qo'mondonlik shtabi 8-ci ayning 9-ci kuni Shanghay Jiangshiga qarata kelgundan mudofiyalanish Tayfun Borindan mudofiyalanish bo'yicha 4-ci darajalik jiddiy ahvolga taqobil turish loyihasini yo'lga qo'ydi. Jijang Fujianga qaratilgan kelgundan mudofiyalanish Tayfun Borindan mudofiyalanish bo'yicha 3-ci darajalik jiddiy ahvolga taqobil turish loyihasi va Jiangsu Anhuyga qaratilgan kelgundan mudofiyalanish Tayfun Borindan mudofiyalanish bo'yicha 4-ci darajalik jiddiy ahvolga taqobil turish loyihasini saqlab qoldi. Aloqador rayonlar butun kuchi bilan taqobil turib, xalq ommasining hayotiy va mol-mulk bexatarligiga haqiqiy kafolatlik qildi.
0: Stansimiz xabari. Davlatlik statistika idorasi 8-ci ayning 9-ci kuni xalqaro kirish xarakterlik omilning ta'sirida 7-ci ayda aholilar iste'mol baho ko'rsatkichi o'xshash mazgillikdan 0.15% yechib, umumiy jihatdan mo'tadil o'rlash holatini saqladi dedi. Oldingi oydagidan qaraganda aholilar iste'mol baho ko'rsatkichi 0.1% tovallab, tovallash nisbati oldingi oydagidan 0.2 point taraydi. Xalqaro bozor bahosidagi davolg'ushning ta'sirida davlat ichida benzin bahosi 10.7% tovallidi. Yemaklik bahosi oldingi oydagi bilan tenglashdi. Yangi ko'kdot bahosi 1.3% o'rildi. Tuxum bahosi 2.1% tovallidi. Cho'shqi go'shti bahosi oldingi oydagi 0.8% tovallashdan to'xtab 4.1% o'rildi. Davlatlik statistika idorasi shahar mahkamasining bosh statistikchisi Dongli Juan mundaq dedi. Sunniy aql iste'mol elektron mahsulotlarining yangilanishi va darajasini o'stirishga turtki bo'ldi. Aloqador mahsulotlarning ehtiyoji eshib, bahosi o'rildi. Taxt kompyuter, kompyuter bahosi ayrim-ayrim 11.3% va 5.5% o'rildi. Mulozimat bahosi oldingi oydagi tengshilishdan 0.4% o'rildi. Sayohat kooperativlarining haqqi 7.2%, mehmonxonalarning yotoq haqqi 6.5% o'rildi. O'xshash mazgildagiga qaraganda asosligi benzin bahosining o'rlash nisbatining tuvallishining ta'sirida aholilar iste'mol baho ko'rsatkichining o'sish nisbati

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadar yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

ilham kitib dastlabki kunlarda garchi ularning so'zlash xotirasi yanala sevinishga to'lgan she'rlar bir-biriga suyg'u ifodalashlar bilan to'lgan bo'lsa-mu, keyingi kunlarga borganda ilhomdan keladigan muhabbatlik uchurlar bo'lgan sir azlab uning uchurlari javobsiz qilishga boshladi. Gulchehraning qalbini sevinish va azob cho'lg'ib oldi. Garchi ilhomni oldirish yo'q qolgan o'xshaydi deb o'z-o'ziga tasalli bergan bo'lsa-mu, ammo bo'lgan sir bu yo'qab ketishlarning salbiy normal ekanligini his qildi. Undaqda ilhomning Gulchehraga bundoq sovuq muomalada bo'lishining sababi zoti nimadir? Ularning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bular qiziqsanglar, deqiqlar davomli Atki radio jurnali programmasiga o'rnatilgan Oysugul Qo'pirning Suyilish nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

qilmishi favqulodda og'ir bo'lib, Jinhua xalq jumhuriyatining jinoiy ishlar qonuniga xiloflik qilgan. Sot mahkamasi sot qilib bunda qargan. Ali xalq sot mahkamasi, Ali xalq taftish mahkamasining fuqarolarning shaxsiy uchurg'i cheqilish, jinoiy ishlar delolarini bejirishda qonunni tatbiqlashga oid ba'zi masalalar to'g'risidagi izohatining 5-moddasidagi belgilamaga asosan fuqarolarning 50 mingdan ortiq shaxsiy uchurg'iga qonunsiz erishgan. Satqan bo'lsa yoki qonunga xilof tafovuti 50 ming yuandan ortiq bo'lsa, qilmishi favqulodda og'irga kiradi. Shaochen 38 mingdan ortiq shaxsiy uchurni satqan. 103 ming yuan foydiga erishgan. Summasi noyit ko'p. Uning ustiga mas'uliyatini ado qilish jarayonida erishgan qonun bo'yicha og'irlatib jazolash kerak. Shuning bilan birga Shaochen tutib kelingandan keyin jinoyat paktini aynan iqror qilgan ham qonunga xilof borliq tafovuti 103 ming yuanni qaytirgan. 103 ming yuan ommaviy manfaat da'vosi to'lam pulini topshirgan. Uning ustiga o'z ixtiyorligi bilan jinoyatini tunib jazoni e'tirof qilgan. Qonun bo'yicha kamchilik bilan bir taraf qilishga bo'ladi. Yo'qorqilarni umumlashtirib, sot mahkamasi bunday hukm chiqardi. Shaochenga fuqarolarning shaxsiy uchurg'i cheqilish jinoyati bilan muddatlik 3 yillik qamoq jazosi berilib, 4 yil kechiktirilsin. Qo'shimcha 100 ming yuan ishtirof qo'yilsin. Qaytirgan qonunga xilof tafovuti 103 ming yuan musodir qilinib, davlat xazinasiga topshirilsin. Qo'shimcha axtalab ommaviy manfaat da'vosida javobgar Shaochen 103 ming yuan ziyon to'lam puli to'lasin. Qonunsiz erishgan fuqarolarning shaxsiy uchurini o'chirib, xatarni tugatsin. Hukm kuchga ega bo'lgandan keyingi 30 kun ichida o'lki darajalikdan yuqori axborot taratqularda oshkora kechirim so'rasin. Fuqarolarning shaxsiy uchuri jismoniyat xususiyati va mol-mulk xususiyatiga ega bo'lib, shaxsiy manfaat bilan munosabatlik bo'lib qolmasdan, yana muhim ijtimoiy boylik bo'lish sifati bilan gavdalik ommaviylik xususiyatiga ega. Bu deloda Shaochenning qilmishi nurg'un fuqarolarning shaxsiy uchurining oshkorlanib ketishi, huquq manfaatining ziyonga uchrashini keltirib chiqarib, shaxsiy uchurni qo'g'dash sohasining jamiyat ommaviy manfaatiga amaliy ziyon yetkazgan. Fuqarolarning shaxsiy uchurni qonun qo'g'daydi. Uchur to'plash, bir taraf qilish xizmati bilan shug'ullanadigan kasbkorlar shaxsiy uchur bexatarligiga kafolatlik qilish majburiyatini qattiq ado qilishi, ozg'ini foydani deb qonun qizil chiziqiga chekilmasligi kerak. Har qaysi korxona, kasbiy o'rinlar soliq ma'lumot bexatarligidagi asosiy gavdalik mas'uliyatini chingitib, ishki qismdagi soliq ma'lumotlarni boshqurish tezgillash huquq doirasini boshqurish va xavf xatarni birma-bir tekshirish mexanizmini mukammallashtirib, soliq ma'lumotlar oshkorlanib ketish yo'chiqlarini yetishi kerak. Keng ammo shaxsiy uchurning oshkorlanib qolganligini bayqisa, cho'qim dalil isbotni saqlab qo'yib, vaqtida soqchiga ma'lum qilib, yordam so'rishi kerak. Jinhua xalq jumhuriyatining jinoiy ishlar qonunining 253-moddasi 1-tarmoqida davlatning aloqador belgilamasiga xiloflik qilib, fuqarolarning shaxsiy uchurini boshqalarga setib yoki berib, og'ir qilmish sodir qilganlarga 3 yildan tuban muddatli qamoq jazosi yoki tutib turib amgak silish jazosi beriladi. Qo'shimcha yoki ayrim ishtirof qo'yiladi. Favqulodda og'ir qilmish sodir qilganlarga 3 yildan yuqori 7 yildan tuban muddatli qamoq jazosi beriladi. Qo'shimcha ishtirof qo'yiladi. Jinhua xalq jumhuriyatining axtalab qonun dasturining 111-moddasida mundaq deyilgan. Tabiiy egining shaxsiy uchurni qonun qo'g'daydi. Har qanday tashkilot yoki shaxs boshqalarning shaxsiy uchurga erishmoqchi bo'lsa, qonun bo'yicha erishi hamda uchurning bexatarligiga haqiqiy kafolatlik qilishi kerak. Boshqalarning shaxsiy uchurni qonunsiz to'plash, ishlatish, pishiqlash yetkizishga boshqalarning shaxsiy uchurni qonunsiz elib setish, ta'minlash yoki oshkorlashga yo'l qo'yilmaydi. Boshqalarning jismoniy huquq manfaatiga ziyon zahmat yetkizib mol-mulkiga ziyon solganda, huquqiy cheqilinguchi uchirgan ziyon yoki huquqiy cheqilguchi erishgan foyda bo'yicha to'lam beriladi.

0: Vey ana, ovozingiz butib qopti go.
1: Zukam deb qog'liq qilib oldi. Asrab qolmasin deb sizga demagandim.
2: Ota-onam bilan bir shaharda turmiz. Ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udul kelmaydi.
3: Ota-onamiz bilan tan xoshal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
4: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka app qo'yay.
3: Uydagilar bilan xoshal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
5: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
3: Ota-onamizni sig'inishga vaqtimiz udul kelsin.
2: Dada, ana, biz keldik.

Hürmetlik radio anlıqıçıla. Muhbirning yaqinda o'tkazilgan Savdo ministerligining maxsus temalik axborot e'lon qilish yig'indan egilishcha, elimiz 19 turlik siyosat tadbirini yo'lga qo'yib, oila mulozimatchiligining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari suradi ekan. Bundan boshqa, oila mulozimati innovatsiya tizimisi mukammallashtirilib, oila mulozimati xodimlari zakaz qabul qilish va innovat uchurni huquq berish orqali tekshirish birgalashtirildi ekan. Mulozimat sifatini baholash ilgari surilib, bahoni nazorat qilish boshqarish kuchaytirildi ekan.

yuqori kishilar to'pini tekshirish ishini munosib oldiga surish kerak. Uch oy munchoq ko'shi bayqalgan kishilar to'piga nisbatan kesib elvasila hamma ish bitudi deb qarmaslik kerak. Munchoq ko'shining cho'ng kichikligi, soni, patologiyalik tipi o'xshash bo'lmaydi. Keyingi qayta tekshirish orliqimi o'xshash bo'lmaydi. Shunga doktorning ko'rsatmasi bo'yicha qaralik holda uch oy aynigida tekshirtib, kesallik o'zgarishining qayta qo'zg'alishi yoki taraqqiy qilishdan saqlanish kerak.

Jongo mutaxassislari mening kentdagi 5 boshlamchisiga oylanishimga yordam berdi. Yezilarda namratlarni ozaytishda ishlab chiqarish andisida yangilik yaratish zarur halqa. Kent aholisi Asina Kuning oilisi hozir Gedino kentidagi strolluq terixchilik baxmichilikning ulgisiga aylandi. Har kuni saharda Asina Ku oldi bilan to'xularga yem berdi. To'xu mayiqi beliq ko'lchigiga tushdi. Beliq ko'lchigidagi o'g'it suyi bilan ko'miqunoq, ko'ktot va mevilik daraxtlarni sug'org'il bo'ldi. Ko'ktot yopirmiqi qatorliqlar to'xularga yem qilindi. Shuning bilan oylanma terixchilik shakllandi. Asina Ku kulib turib mundaq dedi. Hozir bizning ko'miqunoqlarimizning mobishi mahsuloti ilgirgidan 20% oshdi. Tuxumni o'zimiz yeyalaymiz ham sota olamiz. Beliqni mo bozorga opirib pulga almashtira olamiz. Bir yilda 120 ming izoopi 11 dan ortiq kirim qila olamiz. Bir yil ilgari Asina Ku ozg'ini kirimiga tayinib 5 balni chapoliq boqqan edi. 2025 yılı 3. ayda mutaxassislar grupisinin başlığı Jang Shihong ömek başlap aileler kirip təşürüp tətqiq qılgandakin, onunğa toxu, biliq, aşliq, köktat, meyvə, strolluq, terixçilik, baxmıçılıq əndisini tüzüp bərdi. Asina Ku əsləb mundaq dedi. Jongo mutaxassisləri ağzaki çüşəndürüplü qalmay, yana qural saymalılarını elib mağa biliq kölçki qolap bərdi. Toxu katiki yasap bərdi. Маңа тоху емхашкіні тәңшәш, біліқ көлчікінің су сүптіні тәңшәш, ашлық көкті терікчілігіні масташтырушыны өгәтті. Әсілдікі қақас шкімо ерім керімімні ашырып, бейшімдікі гүзәл ойлыға айланды. Омындақ деді. Джонго мұтақасылары менің кәнтікі бейш башламчысыға айлынышымға ярдан бәді. Азыр балыларымызға еңі кейім іліп бердіған, оқыш пулы тапшырдыған пул бабы олды. Ilgiri yomg'ir o'tib ketadigan kapilarmi qish toshliq uyga almashtirildi. Bizning chorvachilikning taraqqiyotini tezlatishimizga umid elib keldik. Namratlarni ozaytish qattiq detalni yaxshilashdan ayrilolmaydi. Mutaxassislar guruhi Jongo korxonalari yerlik hukumatning kuchiga birlashtirib, Godino kentining yezigligi, yezi aslalarining xalqimi taraqqiyotini birlikda ilgiri surdik. Bu ilinin aldanqı yerimida mutaxassislar grupisi, bütün məbləq bilən yardan berib qurğan ülgülük seyir firmisi işqirishdirildi. Təxminən 5000 kvadrat metr kildiğan orunda, yerim yepiq şəkildiki rətlik kalqotini ləmpisi, sörgülüşki çidamlıq, yoyuş asan simot oqur, yemxəşək dövüləş rayonu ba. Sütsiğiş üskünləri və bulğımı çıxırış əsləhəlləri toluq. Mutaxassislar grupisi Shujayning yirik beqish ananisini o'zgartirish uchun kentda yuqumliq kasalliklarning oldini olish, sut sig'ish, ko'paytish bir gavda qilingan ulgulik kent hayvonot sog'liqni saqlash markazi qurmoqda. Hozir bir dorliq monchi yo'li oldin yasalgan bo'lib, bitgandan keyin chilash, pürkish qatorliq usullar orqali uy hayvonlarining badan sirtidagi quritlari yo'qotiladi. Mutaxassislar grupisining a'zosi Ningshadan kelgan chorvachilik mutaxassisi Wen Liming mundaq dedi. Markaz yuqumliq kasalliklarining oldini olish va uni tizginlash, urug'landirish va sut sig'ib saqlash qatorliq ko'p xil iqtidorni o'z ichiga oladi. Bundaq qilganda tanarixni tejab, ishlab chiqarish unumini o'stirib, shu joydagi dehqonlarning kirimini oshirishiga haqiqiy yordam bergili bo'ladi. Efopiya Yezgilik Ministerliği Çaruvçilik Biliqçilik Məhkəmisinin əməldarı Tisxum Godino kəntini təşürgəndən kin monularını bildirdi. Efopiya mol çaruvçilik baylıqıqı iqə. Lekin, sort yetiştiriş texnikisinin qalaqlığı kəsib tərəqiyyatını çəkləb qoydu. Jongo mütəxəssisləri əsləhə üskünlərini mükəmməlləşdiriş, texniki cəhətin qollaş arqılıq bizdən çaruvçilik tərəqiyyatını tezlətişimizgə ümit ilib gəldi. Godino kentinin asaslıq açlıq ziraatlardan buğday uzaq müddət adam küçüge tayinib terilgaşqa işləb çıxırış ünümü in tayin tövən edib. 2025 yılının axırda mütəxəssislər qrupisi Godino kentigə kömü qunaq teriş maşinisi, su pompisi, inkubator meyvi sıxış maşinisi, aşarət öltürüş çirgi qatırlıqlarını özcə qalğan 70 netçə yezgilik üskünisi iyanı qıldı.
Mutaxassislar guruhining yezgilik mashinalari bilan sug'urish mutaxassisi Jongdishin butun musobaqada boshlamchilik bilan qurashtirish, tengshash va o'qitishga mas'ul bo'lib, dehqonlarga uskunalarni mashg'ulot qilishni qo'lma-qo'l o'rgatib, osrash usulini tushuntirdi. Shojayning bug'doy terixchiligida odam kuchiga tayinish masalasi qarata u Jongodin siyolki setib oldi hamda o'zi ulgi ko'rsatdi. Yana Shojayning amaliyotiga birlashtirib Kombayn tadqiq qilib yasab, ishlab chiqarish unumini o'stirdi. Sertili kentidagi texnik bulushibdi bilan jongoliq mutaxassislarning yordamiga chin ko'ngildan rahmat aytdi. U mundaq dedi: "Nurg'un uskunalarni men ilgari azaldan ko'rib boqmagan. Jongo mutaxassislari bizga qoidani savrchanlik bilan so'zlab berdi. Bizga amaliy mashinani ishlatishni o'rgatdi. Bizning ishlatish va osrash ahvolimizni qararlik tashirib turdi." Jongoliq mutaxassislarining yetakchiligida sertili dehqonchilik mashinalari kichik atirti tashkillandi. Atirat dehqonchilikning oldirash mazgildagi asosiy kuchga aylandi. Efiopiya bilan Jongoning yezgilik hamkorligini kuchaytirishda aktiv rol o'ynadi. Bir yillik amaliyot orqali ulgi ko'rsatish kenti turining unumi ko'p tarafning e'tirof qilishiga erishdi. Kent ahollarining qatnashish aktivligi bir qadar yuqori bo'lib, navbatda tunji qarorlik 55 ulgi ko'rsatish oilasini tanlash tamomlandi. Mo'ljallanishcha 3 yil ichida har bir 5 boshlamchisi yangidan taraqqiy qilgan 3 dehqon oilasiga turtki bo'lib, jami 200 ni ortiq dehqon oilasining nomaratlikni ozaytishiga yordam berdi ekan. Mutaxassislar guruhining muavini boshlig'i Liu Shuyun mundaq dedi: Төрі бойча ярдан берішнің ядросы, Джонгоның намаратланы азайтеш тәжірбілеріні өрнәк қылып, кәсіплеріні гүлләндіріш, мағаратны гүлләндірішіні етәкчі қылып, үлгі көрістіш кәнтлерінің имканиетлік сіжіл тәрәқиятығы төрткі болып, өз күчігі тайынып іш көріш ройыны еткізіп, қан ішлә шәкілдекі ярдан берішіні ішқашырып, намаратланы азайтеш бойча үлгі көрістішіні әм көргілі болыдыған өнімге, әм еліп кәткілі болыдыған ықтыдарғы иге қылыш. Efiopiya Oromiya oblasti Ada rayonlik dehqonchilik idorasining amaldori Teishma mundaq dedi: Biz dehqonlar bilan birlikda yangi turmush yaratyapmiz. Ulgi ko'rsatish kenti turi Godino kentidagi dehqonlarning kirimini oshirishga turtki bo'ldi. Yangidan bezalgan dehqonlarni tarbiyalash markazi kent aholilarini ko'p qatim tarbiyaladi. Dehqonlarning universal sapasi xili zo'r darajada o'sib, butun oblastning yezgiligi orqali namratlarni ozaytishni ko'paytkili bo'ladigan andizi bilan ta'minladi. Oblastlik hukumat turni kengaytishni butun kuchi bilan qo'llab, texmi ko'p dehqonlarni nabga erishtirdi. Efiopiya yezgilik ministerligining Jongo Efiopiya turi aloqachisi Yenash Bizabih mundaq dedi: Jongoning yezgilik mutaxassislari yezgilik hamkorligi bo'yicha namoratlarni ozaytish, ulgi ko'rsatish kenti quriblik qolmay, yana boshqa 8 tur bo'yicha ulgi ko'rsatish nuqtasi qurib, Jongoning yezgilik texnikasini o'rgatib, Jongo mablag' solgan korxonalarning mablag' selishiga turtki bo'ldi. Biz Jongo mutaxassislar guruhini intoyini qarshi olamiz. Ular Efiopiya bilan Jongoning yezgilik hamkorligini kuchaytirishda aktiv rol o'ynadi. Efiopiya yezgilik ministerligining sobiq ministri Jerma Amut Opirni aytib mundaq dedi: Jongo mutaxassislari moddiy ashyo yordam bilan ta'minlatli qolmay, yezgilik texnikasini yotkash va iqtidor qurilishiga texmi ahamiyat berdi. Jongo mutaxassislari kichik dehqon oilalarining kasb zanjiriga singib kirib, kirimini oshirishiga yordam berdi. Bu Efiopiyaning yezgiligini zamonaviylashtirish taraqqiyot strategiyasiga intoyin mos keladi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadar yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

0: Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxti.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

ilhamning so'zlaridan ifodalanayotgan muhabbat xuddi o'tmishga aylanib ketgan barliq narsalardek to'limsiz ham yiroqda edi. Go'yo jimirlab turgan yulduzlarga o'xshaydi. Jalb qilarlik, ammo bek mujiroq. Halbuki uningdagi sehrli kuch ashu yiroqdan keladi. Gulchehraning ilhamni shuncha cho'nqur suyishimi uning to'limi yiroqligidan, uningga yaqinlashmaganligidan bo'lsa kerak. Gulchehra faqat bir xil xiyoliy tuyg'udalar uning bilan osti-osti yaqinlashayotgandek bo'ladi. Gulchehra qiyoslarni shundoq xulosaladi. Qarg'anda ilham hissiyatchan qizg'in Gulchehraga qarg'anda yanala hayotiy kuchga to'lgan. Qalbida orzu-istaklar urg'ib turgan Gulchehrani bekrak yaxshi ko'rganda qiladi. Yangi yil kirishi bilan Gulchehraning kanatki xizmati oxirlashib idorga qaytib keldi. Shuning ulushi bilan uning yozgan tadqiqot maqolasining alohida mukofotga erishganlik xabari keldi. Yana necha kun o'tibla shu turni kengaytirish to'g'risidagi o'rinlashtirishni topshirib oldi. Idoraga bu turni kengaytirish rasxodi tushirildi. Gulchehraning idoradagi inovati biroqli ko'tarilib ketdi. Bu natijalar Gulchehraning kuchli hayajon qildi. Uningcha bu natija ilhomga, ilhomning uningga kuch ato qilgan suyg'usiga mansub edi. Mukofot puli bilan bu turga munosabatlik o'rinlashtirishlarni topshirib olganda, u ixtiyorsiz ilhomga bu xushxabarlarni yetkazdi. Oxirida mening hayotimdagi barliq natija, shodlik, baxtning hammasi siz menga ato qilgan suyg'uga mansub, dedi. Ilhomdan darhol uchir qaytdi. Muborak bo'lsin Gulchehra. Bundan keyin sizga texim zo'r utuqlar yar bo'lsin. Ming yadan boshqacha tushuncha bo'lsangizmi? Sizning qadr-qimmatingizni ilib chiqadigan narsa yanada sizning natijangiz. Qalbingizda o'zingizga bir yuksak o'rinni bekiting. Ham reallikdimi shu o'rinda turish uchun tirishing. Gulchehraning oxirgi so'zi yana e'tiborsiz qoldi. Uning ko'nglini sus tuman qaplab oldi. Shurkini noma'lum bir narsa g'ajab yetdi. Ilhom ularning muhabbati, munosabati haqida so'zlashdan o'zini qochirgan seri Gulchehraning yuragidagi talpinish ulg'ayib beryapti. Shu kuni kechda idoradagi xizmatdoshlar shahardagi bir tez tomoxonaga yig'ilib Gulchehraning utuqlarini tabrikladi. Ular bir og'izdan Gulchehraning go'zalligini, fazilatini, natijalarini maqtashganda Gulchehrada faxrlanish va xursandlikdan asar yo'q edi. Ilhomning so'yg'usi bo'lmagan bu hayotda menga bu go'zallikning, yoshlikning, natijalarining nima kerakki? Bu fikr Kalistin ketishi bilan uningda kuchlik, mayuslik paydo bo'ldi. U mijoz yo'qligini bahona qilib, uzr so'rab sorundan bardorli qaytib chiqdi. Sirtda yomg'ir yog'ayotgan edi. U taksi to'sib qaytdi. Ilhom yomg'irni yaxshi ko'radi. Yomg'ir yoqqan kunlari sirtda yomg'irga chinib o'tirib xayol suratdi. Ular necha qitim yomg'ir yoqqan paytlarda shirin suhbatlarda bo'lgan. Shu topda bu yurtning yomg'irimi ilhomni sig'inayotgan bo'lsa kerak. Yomg'ir deriz aynikidan xuddi ko'z yoshlardek taramlab oqadi. U uyga qaytib keldi. Uy tep-tinch. Faqat sirtdan yomg'irning tarasligan ovozi alinib turadi. Gulchehra karvatga o'zini tashladi. Ko'z yoshlari taramlab to'kilishga boshladi. U ilhomni sig'ingan edi. Uy ichini mu, sirtini mu, sig'inish qaplagan edi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

Qadirlik anguchilar, shu tapti programmamiz davomlashyapti. Nadir naqshilarimiz sizlar uchun yangrayapti. Albatta, muhabbatlik naqshilarimiz uzilmas melodiya beg'imizni xushbaroq kunlarga to'ldiryapti. Muhabbat go'zallik tuyg'usi ato qiladigan illiq hissiyot sezgisi. Muhabbat mehr, vafo, aqida haqida yangrigan kuylardan bag'rimiz eriydi. Ko'nglimiz xush bo'ladi. Hayotga ma'no, hozir bag'ichi muhabbat naqshlari har zamon